0: Ho creato. Ah?
1: Whisky Radio!
2: Radio Zlatar.

Sati dvije minute. Nije dovoljno sjediti pod šljivom. Da, treba nekdo speći rakiju. Dobro jutro, čekamuljice su do 7.

0: kišna dvanaestica vani, tek toliko da znate. Ceste mokre i skliske, a ta ista kiša pojačat će malo između 10 i 12, a prestati bi trebala oko 15. Ovih 12 vani je današnji maksimalac. Tako barem piše. Na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Promjenjivo, u prvom dijelu dana često pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu uz poneki pljusak s grmljavinom, poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti. Navečer daljne smanjenje na oblake. I onda poslije te kiše danas, tjedan dana, 15-ica, relativno suhih, sunčanih, a ovo današnje jutro kad je evo 12 trenutno, se neće ponoviti više ovog tjedna sa tom visinom temperature. Tu ćemo biti između 4 i 7. Najviše oblaka u srijedu, najviše sunca u subotu. Tek toliko da znate. Najviše topline u četvrtak. To će biti 17. Ne veze kaj je najtopliji, najviše sunca nacrtano u subotu. 6.06. A šta sam znao ja? Čuli ste, manite se svoje šljive. Onda bit ćeš moja sva. I ne poznajem se dan po jutru, nego po večeri. Neki filozofi su rođeni očito u pogrešno doba ili nisu prepoznati. Ja volim kad si tu, jer kada te nema za svaku moju. A pošto se po večeri tam poznaje, vani još kmica, ajmo onda brzo dok još je ta večer. Na cestama mokrima i skliskima, pojačan promet na obilaznicama i u zonama radova. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Ja volim kad si tu. I održavajte sigurnosni razmak između vozila. To je dobro, Jakov, do kad boš ti tu sad? Još 15 sekundi, ja. Ajde, toliko može. Evo pjeva već, evo. 6.5 minuta. I ne staje. Ceste jesmo. Datum, koji je danas datum? 12. dan 10. mjeseca 26. godine. Čekaj da vidimo što piše za taj dan. 285. godine. Uzmi me za ruku i povedi. Rođendan Ante Gotovina. 55. rođen Ante. Franjo Gregurić, 39. Idemo s političarima, kad sam već počeli ovako da se po večeri dan poznaje. Znaš da nitko ne čeka svoj red. I hajde. I više ih nemam. To je to za danas. Zagrni se i poljubi me. Drago Krpina, hrvatski političar, 60. Ne. Otto Heinrich Warburg, njemački liječnik nobelovac. 1883. rođen. Luciano Pavarotti, talijanski tenor, 1935. Definitivno jedan od najznačajnijih tenora svojih vremena. Luciano umro 2007. A od događaja 1492. Kolumbo otkrio Ameriku.
1: Uzmi me za ruku i povedi.
0: Nekad si mislimo bolje da nije.
1: Da mi biti lakše sve.
0: 1810. Održan prvi Oktoberfest.
1: Ljubav svoje ljude poštuje.
0: U Minhenu.
1: Život
0: tam na travniku.
1: Ako imaš srca, imaš sve. I ne čekaj.
0: Znam da se livada zvala Terezenwiese. Ili tako nešto.
1: Hrabro kreni za grb.
0: Nisam sad ja baš te ovo to. Najveća pučka veselica na svijetu, definitivno.
1: Malo preskočiti žice, Doris.
0: Ali ako to trajete, to 1810. Pa zamislite koliko je ta livada već toga prošla. Svake godine nekih 6 milijuna posjetitelja. No dobro, nije bilo baš svake, ali... otprilike svake godine, to je zadnjih godina tako, a sad možda je nekad bilo i više, a vjerovatno je bilo i manje.
1: Kočiti žice, Doris.
0: 92. Savezna Republika Crna Gora postala je Republika Crna Gora.
1: Od uvijek je pamet bila srcu nepo...
0: I proklamira ustav u komu je službeni jezik označen srpski jezik ijekavskog izgovora.
1: Ti budala
0: kakav god to bilo.

završimo, zanimljivo. 1968. Ekvatorska Gvineja proglasila neovisnost od Španjolske. Ruku i povedi, onda će mi biti... To je tam negdje u Africi, ja mislim, valjda. A ona će vjerno da nas slijedi. Ajde, baš me sad zanima. Pošto? Gdje je, što je ta Ekvatorska Gvineja? Stanovi mjere. Da, država u Središnjoj Africi, površine približno polovice Hrvatske. Čekaj da te odame. I zamisli, ima nešto više od 700.000 stanovnika. Zanimljivo je to da je jedina afrička zemlja u kojoj je službeni jezik španjolski. Oris, od uvijek je trebalo preskočiti žice. Sad ste nešto naučili i o Republici Ekvatorskoj Gvineji. Glavni grad Ciudad de la Paz. Osim španjolskog priča se i portugalski. Nekad i francuski. I dalje će biti budala. Predsjednik Teodoro Obiang Nguema Mbonogo. Je dobro, i to smo prošli. Rekao smo stanovnika nešto oko 700.000. Točnije 722.254. To je bilo godine neke.

0: puta.
1: Da, da, i dalje će biti. Tu se baš ne merimo puno pomoći, ali tješimo se nekim činjenicama koje zapravo ni nećemo reći na glas. Nakon Doris, evo nam i Tonke, pa će onda doći Milena i onda Sanja i tako dalje.
0: Lijepa, kao sjajni sunce, pomasjan cvijet, svi su gledali u...
1: Kmica vani do 7:10, jer onda izlazi sunce.
0: Jednim pogledom,
1: da sam... A u 6:17 zalazi, ili u 18:17.
0: Tonka, Tonka.
1: Najtoplije na današnji datum u prošlosti, 26.2014. Najhladnije 2010. samo 3. A najviše kiše palo 2015. 23,6 mm po metru kvadratnom. Šest i 14.

Rano jutro, pola šest. Kažu fosili. Rano jutro, 6:19. Prognozi jesu, česte jesmo, zapravo sve jesmo, nemamo više ništa. Od ostalih vijesti, zanimljivosti, ne znam što da izdvojim. Donald želi preimenovati Atlantski tihi ocean. Da li da komentiram ili ne? Preimenovao je već jezero Ontario u Američko jezero, Meksički zaljev u Američki zaljev. Ja ne znam, dezmaže samo ideje, stvarno moram, treba ti ta ideja i dojiti takva, kojiš, ne samo da to zapraviš. Svakog dana putuje. Dakle, nakon Meksičkog zaljeva i jezera Ontario, evo sad njega na ideji da bi sljedeći na redu za preimenovanje mogli biti Tihi ili Atlantski ocean. Kaže on, treba nam rijeka, treba nam ocean. Zato sam razmišljao o Atlantskom ili Tihom oceanu, kaže Donald. Nazvali bismo ga naravno Trumpov ocean ili Ocean Amerika, nešto u tom stilu. Jao, meni, tamo kad si mislim da me više ništa ne može iznenaditi, onda evo, onda dođe Donald. Američka vlada ima ovlasti mijenjati nazive geografskih znamenitosti na domaćim kartama. Sad zamislite vi, dečica pošljete školu i on odgovara taj dan zemljopis. Meksički zaljev piše tam, ne. Nije više Meksički zaljev, dečic dobil si jedan jer je sad američki. Mene jaj. Svašta majka rodi, ali traktor ne može. No dobro, vratimo se mi na ovlasti. Trump ne može prisiliti druge zemlje ni međunarodne organizacije da prihvate njegove promjene naziva, što se pretpostavit ćemo nikada neće ni dogoditi. Ali ovo što ovaj izvodi, to... I plus toga se još obogatil čovjek na razno raznim ovim... skokovima cijena razno raznih derivata. Rata, ta, ta, ta. Da se obogatio na 500 pokoljenja sigurno. I nikom ništa. 6:20. Tako da znajte, uskoro nećete više dijete učiti da, da je Meksički zaljev tamo negdje, bit će američki. A ovaj Tihi ili Atlantski ocean mogli bi postati Trumpov ocean. Ne znam da li ima neka ljestica onako o visini, jačini, gluposti, pa da se i to nazove po dotičnom. To bi moglo biti, da. 6:23. Digli smo ritam jer se počelo spati.

12 vam je vani i slaba kiša vam je vani, tek toliko ako se spremate van. Mislim da bez kišobrana ne budete prešli sam tak. Maksimalac danas također 12, ne ide to nigdje dalje od toga. Kiša do 14 sati, a onda razvedravanje, pa bi mogli vidjeti sunca danas, ali tamo negdje između 15 i 16. Najviše kiše u količini između 11 i 14. Evo sad se to sve promijenilo. Sunce će nam izaći u 7.09, rekao smo već u 18.17 zalazi. U nastavku tjedna samo sunce i samo red sunca, red oblaka, eto. Taman tak nekak. Najtopliji dan smo već definirali da će biti petak. Najviše sunca u subotu, a najviše oblaka u srijedu. Temperatura između 15 i 17. Jutra između 5 i 8. 6.27. Čekamuljice su do 7. Tek toliko da znate.

0: od ostalih vijesti iz zemlje i svijeta. Danas u Saboru novi pokušaj oporbe opoziva premijera, iako mislim da toga opet naravno ne bo ništa. Tako je danas, sutra. Sutra je utorak, da. Inicijativu je pokrenuo SDP jer je, kažu, Plenković pogodovao otpadnoj mafiji, a za opoziv će biti dio desne oporbe. SDP možemo završili su pregovore za prvu od 8 tema predizbornog programa, gospodarenje otpadom. A opasni otpad je još uvijek tamo i nakon one početne hajke to nije više neka tema, kako bi rekli neki. A prvo će onda takle premijer predstaviti takozvano izvješće o stanju nacije. Moram priznat, baš me zanima kako će biti, ali sigurno smo sjajni i bajni. Pa će onda uslijediti valjda rasprava o njegovu opozivu, naravno na inicijativu oporbe. Lagano, budi fin, može malo pićenzi. A kad pogledate sve te silne afere, sve te silne banane i nikom ništa na kraju, zapravo, ajde, ova tam guli krumpire, pa će za par mjeseci biti vani i milioni ostali naravno negdje na računu i tako dalje i tako dalje. Jedno se čudimo Donaldu što će preimenovati Atlantski ili Tihi ocean. Čak je predložio već ove zanimljive nazive, moram priznati. 6.32. Dinamo izgubio od Hajduka 2-1, ali to nije bilo jučer, to je bilo još prekjučer, čini mi se. Ti
1: si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada.
0: Jedna zanimljiva situacija u Sloveniji, referendum. Ti si moja čokolada. Zapravo glasali su na čak 4 različita referenduma, a jedan od njih odnosio se na ukidanje obvezne RTV pristojbe od 14 eura i 2 centa mjesečno. Za ukidanje je 50,50% birača, a protiv 49,50%. Glasovi se još broje, pa je onda konačni rezultat i dalje nepoznat. I da nemam onog gada, ti bi me ljubio, ti... Razlika između dvije opcije, čuli ste, vrlo mala, pa onda preostali glasovi još mogu promijeniti ishod. Onog gada. A referendum o ukidanju RTV pristojbe jedan je od 3 savjetodavna referenduma održana u Sloveniji. To znači da rezultat, bez obzira na koja to opcija na kraju dobije većinu, nije pravno obvezujući za slovenski parlament.

0: a RTV pristojbu u Sloveniji, tih 14 euro i 2 centa, koja je glavni izvor financiranja RTV Slovenije, najveće javne, kulturne i multimedijske ustanove u zemlji, plaća 642 tisuće kućanstava. Prošle godine od pristojbe prikupljeno gotovo 110 milijuna eura, što je činilo više od 2/3 prihoda RTV Slovenije. Znači, bez toga moraju lagano doma.
1: Ti si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada.
0: A prijedlog za ukidanje te pristojbe pokrenula je stranka Resni.ca.
1: Ti si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada.
0: I to dok još nije bilo zastupljeno u parlamentu, predložilo da se sadašnji sustav zamijeni izravnim financiranjem RTV Slovenije iz državnog proračuna.

nakon što su predani zahtjevi biti savjetodavni referendum i parlament ih je u kolovozu odobrio. A sad ćemo vidjeti što će od toga biti.

Nešto slično bi se sigurno moglo dogoditi i kod nas, recimo kad bi se složili MOST, SDP i Možemo da pokrenu referendum o prestanku plaćanja HRT-a. Ne znam uopće kad sam zadnji put gledal HRT.

Da, Slovenci su uvijek bili daleko ispred nas, bez obzira što smo nekad bili ista država, pa onda i ovaj put, evo vidite i sami. Nakon dugi jeseni zime, evo mene.

0: Ali kad gledah neki dan, ne znam koje je točno televiziji, koliko je zaposleno novih u državnoj upravi, naravno uhljeba, čega drugog, treba to sve isfinancirati. Sad zamislite da moraju iz proračuna dati te novce.
1: Recite da se smije.
0: I zašto se recimo financira samo ta televizija? Pa ima još televizija u Hrvatskoj.

0: srce.
1: Pješak na autocesti A3 kod čvorova Rugvica i Kosnica u smjeru Bregane, pa se tamo vozi uz ograničenje brzine. A povećana gustoća i u sporem prometu kolonama u pokretu zagrebačka obilaznica između čvorova Zagreb, Istok i Kosnica u smjeru Bregane. To se radi ovog pješaka. Povećana gustoća prometa je na A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba.
2: Još se nadam da će...
1: Jaki vjetar i zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. A onda ako idete možda prema jugu iz nekog razloga, to je dobro znati. A dobro je prilagoditi brzinu i način vožnje mokrim i skliskim cestama. 6.42.

Nas točno toliko minuta je i do 7 sati ovog jutra, ovog ponedjeljka 12. dana mjeseca listopada. 12. vani, kišna 12. to je dobro znati. Ceste mokre i skliske, pa onda kam god idete uzmite si par minuta više. Programski sadržaj najavljeni. Prošli smo vijestima diljem svijeta, ako nema nešto zanimljivo, da nema ovog Donalda, ne bi uopće bilo zanimljivo. Ovo taj je pak previše zanimljiv. Nikak da mu neko objasni. Do sedam, dakle, svaštarnica. Čekamuljanci, a svaštarnica će biti u osam. Je zatrovana tobom. Čućemo i što kuhaju u purgi između 8 i 9. Morada, sam griješni. Oglasnik je u pola 9 i tako dalje i tako. 15 glazbenih, 6.45. Aleksandra već započeo tu priču.

0: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 899 eura, a iPhone 16 za 989 eura, Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
1: Dosta vam je nereda i jutarnje kaosa oko cipela. U Gradingu je listopad mjesec za pametnu organizaciju doma uz 20% uštede na funkcionalni namještaj, 20% popusta na prostrane klizne ormare, organizirane komode i ormare za cipele koji rješavaju problem svakog predsoblja. Vidimo se u Gradingu.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
0: Akcije robne kuće Bumpt Mače. Mini bager 850 kg 4899 eura. Štapni usisavač Vivax 99 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Shiddle Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bumpt Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Super Price, sve na jednom mjestu. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za premine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijačem za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049-467-500. Optika Ana, vaš vid, naša briga. Rezervirajte svoj termin besplatnog pregleda vida u optici Ana u Zlataru ove subote 10. listopada od 9 do 11 sati na broju telefona 049-467-500.
2: Marketing Radija Zlatar.

0: Točno 7.55, točno ime osobe s druge strane telefona, Marijana Mužar. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Dalibore, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Obzirom da je ponedjeljak, pretpostavit ću da je nešto duže izvješće ili se varam?
1: Pa nešto je duže, evo, uvijek kad sve to zbrojimo, nego u tjednu, tako da ima nešto više događaja.
0: A prije počnemo, prije smo gotovi.
1: Dogovoreno, onda ću krenuti. Hvala vam, Dalibore. Evo, tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe i jedno kazneno djelo teške krađe. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 6 prometnih nesreća. 4 prometne nesreće bile su s materijalnom štetom, od kojih se jedna dogodila u Andraševcu zbog nepropisne radnje vozilom, jedna u Gorjanima Sutlanskim zbog nekretanja vozilom uz desni rub kolnika, a dvije u Donjoj Stubici zbog nedovoljno učvršćenih vrata na tovarnom prostoru i oduzimanja prednosti prolaska. U prometnoj nesreći, do koje je došlo u Druškovcu Humskom zbog neprilagođene brzine, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći, koja se dogodila u Konjšćini zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika, dvije osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede. Vozač koji je skrivio prometnu nesreću upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola od 2,56 promila, uhićenje i danas će biti doveden na sud. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava proveden je i pojačan nadzor u prometu, tijekom kojeg su utvrđena ukupno 202 prometna prekršaja, od kojih 136 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 21 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa u vozilu, 15 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i 30 ostalih prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu utvrđena je kod vozača koji je zaustavljen tijekom nadzora prometa u Svetom križu općina Tuhelj od 2,28 promila. Vozač je uhićen i danas će biti doveden na sud. Najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je u Špičkovini od 93 km na sat na dijelu ceste gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. Vozilo nije zaustavljeno, vlasniku vozila slijedi zahtjev za dostavu podataka o vozaču. A što se prometa tiče, jutro se evo promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta. Zbog kiše koja pada smanjena je vidljivost, a kolnici su mokri i skliski, što zahtjeva dodatan oprez svih sudionika u prometu. Vozače pozivamo da brzinu kretanja vozila prilagode stanju i uvjetima na kolniku, održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila, te poštuju prometne znakove i ograničenja brzine. Sve sudionike u prometu pozivamo na dodatan oprez, strpljenje i odgovorno ponašanje, kako bi se osigurala što veća sigurnost na našim prometnicama. Evo za ovo jutro, za ovaj ponedjeljak, toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Marijana, hvala lijepa. Sutra smo tu u isto vrijeme na istom mjestu.
1: Hvala vam, Dalibore. Lijep pozdrav vama, vašem slušateljstvu i do sutra, do slušanja. Lijep pozdrav.
0: Pozdrav Marijani i Zagorskoj policiji. To smo riješili, odjavimo tu priču. Minuta je do 8. Pogled na 10. monitor donosi nam Adija i Sašu. Amal je napravio jedan krasan tekst, poznati bosansko-hercegovački autor Amil Lojo, ste kad čuli za njega. Kao u prolazu, strofa broj 1, pa će onda predrefren će odradit Adi, referencu za men, i onda strofa 2, predrefe i tako. Skužit ćete.

odnosi su u pola devet. Prve vijesti su u devet. Čućemo i prije devet što kuhaju u Purgi danas. Već smo konstatirali jutros da je 285. dan godine.

0: 97,9 gazda. Uf, megaherca.
1: 97,9 maligana. Ovoga megaherca.
2: 97,9 baruna. Ovoga

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće Bant, Mače, mini bager 850 kg 4899 eura, štapni usisavač Vivax 99 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2,99 centi, robot kosilice Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bamt, Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Bamt Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 899 eura, a iPhone 16 za 989 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt, Mače.

0: Radio Oglasnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: 179 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme za vijesti. U Klanjcu je u subotu održana 24. izložba i ocjenjivanje meda Krapinsko-zagorske županije. Sudjelovalo je 90 pčelara s ukupno 121 uzorkom meda. Šampionsku titulu je osvojio Josip Krog iz Štuparja, čiji je bagremov med ocijenjen najboljim. Dodijeljena mu je plaketa, pehar i novčana nagrada Krapinsko-zagorske županije. Drugo mjesto je osvojila Martina Krog iz Štuparja, a treće mjesto Darko Milinković iz Konjšćine. Pčelari su na ocjenjivanje predali med od bagrema, kestena, lipe i suncokreta, cvjetni i med od divlje trešnje, čime su predstavili i raznolikost pčelarske proizvodnje. Predsjednik Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije Božidar Ladišić istaknuo je zabrinjavajući pad broja pčelara i košnica sa 600 prošle na 520 ove godine. Izložbu je otvorio župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i upozorio na problem prekomjernog uvoza proizvoda za koje Hrvatska ima dovoljne količine iz domaće proizvodnje. Istaknuo je važnost dodatne potpore domaćim pčelarima kako bi mogli nastaviti proizvodnju. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije održat će u Bedekovčini informativnu radionicu o zajmovima za poljoprivrednu proizvodnju. HAMAG Bicro u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavit će poljoprivrednicima na raspolaganje novi financijski instrument zajmovi za rast poljoprivredne proizvodnje u osjetljivim sektorima koji je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Za primanje zahtjeva za zajmove počinje u srijedu 28. listopada. Svi koji su zainteresirani za ovu temu mogu doći na radionicu u Bedekovčinu koja će se održati u utorak 20. listopada u Domu kulture u Bedekovčini s početkom u 10 sati. Dom Lobrgrad raznim aktivnostima obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Cijeli ovaj tjedan održavat će se razne aktivnosti za korisnike i djelatnike koje promiču brigu o mentalnom zdravlju, zajedništvu i kvaliteti života. Danas će u domu predavanje o važnosti mentalne dobrobiti, prepoznavanju i upravljanju svakodnevnim stresom, ali i o smanjenju stigme koja često prati teškoće mentalnog zdravlja, govoriti psihologinja Marina Galinec-Milevski. Između ostalih aktivnosti, u srijedu se planira terapijska šetnja, a u četvrtak u kući za stanovanje u Šipronskoj u Zlataru u 13 sati medicinske sestre i psihologinja Antonija Miholić, Ana Božić i Karolina Matijević održat će predavanje na temu sagorijevanje i kvaliteta života. U petak će se za korisnike doma i organiziranog stanovanja održati radionica Zaboravljeni običaji. Nastavljena su natjecanja u zagorskim nogometnim ligama. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi rezultati su sljedeći: Sloga Rudar Mihovlja 0-5, Klanjec Pregrada 0-3, Radoboj Oroslavje 3-4, Ivančica Inkop 3-0 i Zagorec Straža 3-1. Vodstvo je preuzeo Rudar s 18 bodova, na drugom mjestu Klanjec ima 16, a treća je Pregrada s 13 bodova. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi u sedmom kolu postignuti su ovi rezultati: Milingrad Oštrec 0-7, Mladost Belec Toplice 0-3, Lobar Omladinac 6-0, Vatrogasac Đalski 1-0 i Desinić Mladost Marija Bistrica 2-1. Vodeći Oštrec ima maksimalan 21 bod, na drugom mjestu Desinić ima 16 bodova, a na trećem mjestu su Toplice s 15 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti promjenjivo vrijeme, u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, a poslije podne smanjenje na oblaka i malo sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, temperatura danas do 16, u Zlataru trenutno 10 stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Opa, evo ga!
0: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, najslušaniji jutarnji termin u Zagorju donosi vam novi serijal Jutarnji Hćka Muljica.
1: Si, ovdje je prehladno da bi bilo toplo.
2: Kažu da se jutro pozna, da je bolje krenuti od jutra, jer po večeri, večer je tako, međutim po večeri se dan pozna.
0: Bez obzira u kojoj ste močvari, državi, galaksiji, kontinentu ili civilizaciji.
3: Omre, pazi sad!
0: Jutarnjačka muljice stižu do vas.
1: Pazi ovo!
0: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
1: Pa zato što je on najbrži jezik zapada.
2: Nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Jer biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno.
0: Razlog više da spavate još manje.
1: Zadovoljan?
3: Ne baš.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pamt mače, akcija. Quad Linhai 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
2: Gradingova akcija na odjelu kutnih garnitura. 15% popusta do kraja listopada na vrhunske modele Brisel i Orlando. Na raspolaganju je bogata paleta boja te različite vrste materijala. Sami birate elemente koji vam odgovaraju, što znači da imate potpunu slobodu u kreiranju idealnog rasporeda za svoj dnevni boravak. Garnitura u potpunosti prilagođena vama čeka vas u Gradingu.
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
1: Akcije robne kuće Bant mače. Mini bager 850 kg 4899 eura. Štapni usisavač Vivax 99 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm. Te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bant mače. Informacije na brojeve 049 467 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bant mače.

0: 97,9 gazda. Uf, megaherca.
1: 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.

0: sati idemo na hit uz kiše jesenje. Čini mi se da vani više niko ne hoda s kišobranom. Ili su hrabri ili više ne pada kiša. Gde mi je sad najava? Ide naravno najava cijelog tjedna, a onda ćemo redom. Imamo danas jednu zanimljivu temu. Nostalgija je današnja tema. Iz jednog određenog razloga.
1: Romantični ponedjeljak.

0: srijedom nešto potpuno drugačije.
1: Bogek moj dragi, ove...
2: Bogek moj dragi.
1: Prije ponedjeljka.
2: Dakle, nostalgični smo danas.
1: Ja.
2: Nostos i Algos.
1: Kad kuma dime nosi.
2: A Nostos je povratak kući, a Algos je bol i tuga.
3: Četvrtkom.
2: Nije Alkos, nego Algos. Nekad se je nostalgija smatrala bolešću, mentalnim poremećajem. Danas je shvaćamo kao uobičajenu i korisnu emociju. Ivan Zak, nostalgija. Magazin, nostalgija. Bitfleet, nostalgična. To je današnja opcija hita dana. Pa sad za koju ćete se odlučiti? Prvu, drugu ili treću? Sve ćemo jednako poslije strpati u istu vreću, neće se naći u smeću, a Hidana ja proglasit ću. Naravno u paketu sa željama kao i svaki put. Tri nostalgične...

Nostalgija, Ivan Zak, Uradak sa istoimenog albuma, zadnjeg albuma Teče Kavalerević. U potpisu naravno Ivan Zak, dobro, Miljac je radio aranžman. Prvi prijedlog današnjeg nostalgičnog hita dana. Sad ćemo malo dalje. Tamo negdje 30 godina u daljinu. Mislim da čak i više. Kad je magazin sa tom pjesmom nastupio na Eurosongu 95. Jesam lijepo rekao. Nostalgija, ala magazin je prijedlog broj 2.

Prijavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Vama želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Ovako, prodajem u većem količini pšenicu, ječam, slamu u kockastim balama, te auto Peugeot 308 SV diesel 2020. godine. Za sve informacije nazvati 091 926 1142. Hvala.
0: Molim lijepo pozdrav. Čuli ste, pšenica, ječam, slama i Peugeot 308 SV diesel 091 926 1142. Na cestama koje su vlažne i skliske, samim tim prilično problema. Problemi su i na dionicama Jadranske magistrale zbog vjetra i na Krčkom mostu. Pješak na A3 na čvoru Buzin na kolniku u smjeru Bregane, pa se vozi uz ograničenje. Prometna nesreća na A1 između čvorova Karlovac i Novigrad, tamo se vozi uz ograničenje od 60 i kolona je između 2 i 3 km. To je to za sad što se Hrvatskog autokluba tiče. Rekao smo 11-ica vani. Od oglasa smo pročitali, predočili što smo imali. Sljedeća burza bit će u 13.30.
2: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2027. U proračunu će iduće godine na raspolaganju biti ukupno 35.000 eura. Najveći pojedinačni iznos potpore iznosi do 3.000 eura. Može se zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Za participativni proračun mogu se prijaviti odgojno-obrazovne ustanove, ustanove socijalne skrbi te organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s djecom i za djecu. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem do 16. studenog. Proglašenjem pobjednika Hrvatskog književnog putopisa završili su 20. dani Franje Horvata Kiša u Loboru. Na natječaj je pristiglo više od 20 radova, 17 autora, a dodijeljene su nagrade i priznanja za najbolje putopisno stvaralaštvo. Glavnu nagradu stručnog povjerenstva je osvojio Tomislav Marijan Bilosnić. Dvije jednakopravne novčane nagrade pripale su Božici Jelušić i Zdenki Malter. Nagradu organizatora Udruge za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš i općine Lobor je osvojio Rajko Fureš, a Judita Kovač je osvojila Loborsko srce dar općine. Dani Kiša uz 20. obljetnicu ove godine bili su posvećeni i 150. obljetnici rođenja književnika rodom iz Lobora. U pozdravnom govoru načelnica općine Ljubica Jembrih je zahvalila svima koji su započeli manifestaciju. Jedan od glavnih inicijatora bio je i Darko Raškaj, koji je zahvalio autorima koji sudjeluju u natječaju i na taj način doprinose trajanju manifestacije. U samom centru Novog Golubovca uređena je i opremljena fitness zona na otvorenom. Namijenjena je svim mještanima, mladima, odraslima i svima koji žele više kretanja i zdraviji način života. Ukupna vrijednost projekta iznosi 57.260 eura, a dio se financira preko natječaja Laga Zeleni Bregi sa 30.600 eura. Kroz ovaj projekt Novi Golubovac je dobio novi prostor za druženje i rekreaciju, a općina će i dalje ulagati u ovakve i slične sadržaje od kojih izravne koristi imaju sami mještani, poručio je načelnik Ivan Delija. U četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A ovoga vikenda igrano je 8. kolo. Na rasporedu su bila dva zagorska derbija, u oba su slavili domaćin. Rudar Dubrava je s 1-0 pobjedio Golubovec, a Stubica s 4-2 jedinstvo. Mlado Zabok je izgubila od Vojnića 0-2, a Bedekovčina je pobjedila Zelengaj 2-1. Najbolje plasirani od zagorskih klubova je Golubovec na četvrtom mjestu sa 6 bodova. Dekovčina je na 6. mjestu, jedinstvo je sada 9. Stubica je na 11. mjestu. Rudar Dubrava drži 13. poziciju, a Mlado Zabok je na predzadnjem 14. mjestu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas promjenjivo, u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, a poslije podne se očekuje razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, temperatura danas do 16, najviše u Zlataru trenutno 11 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
1: Pant mače, akcija. Kvadlin haj 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
2: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 899 eura, a iPhone 16 za 989 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
3: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine naprijed i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
2: Akcije robne kuće Bumpt Mače. Mini bager 850 kg 4899 eura. Štapni usisavač Vivax 99 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm. Te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Shiddle Fi 16 18 459, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT MAČE. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
3: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Jedan je dobar, dva su bolja, a tri su najbolja. U očnoj optici Cviker birajte svoje omiljene Ray-Ban i Vogue dioptrijske okvire i iskoristite posebnu ponudu. Kupite dva okvira i ostvarite 20% popusta na oba, a ako odaberete tri okvira, ostvarujete čak 30% popusta na sva tri. I to nije sve. Uz kupnju naočala očekuje vas i besplatna kontrola vida kod doktora oftalmologa. Izaberite više, platite manje. Pronađite naočale koje vam stalno pristaju. Naručite se putem telefona 049-207-111 ili putem web stranice opticacviker.com.hr. Ray-Ban, Vogue i očna optika Cviker. Jer jedan par ponekad jednostavno nije dovoljan.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 899 eura, a iPhone 16 za 989 eura. Shiddle Inox dimnjak FI 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.

U Klanjcu je održana 24. izložba i ocjenjivanje meda Krapinsko-zagorske županije. Sudjelovalo je 90 pčelara s ukupno 121 uzorkom meda. Šampionsku titulu je osvojio Josip Krok iz Štuparja, čiji je Bagremov med ocijenjen najboljim. Dodijeljena mu je plaketa, pehar i novčana nagrada Krapinsko-zagorske županije. Drugo mjesto je osvojila Martina Krog iz Štuparja, a treće mjesto Darko Milinković iz Konjšćine. Pčelari su na ocjenjivanje predali med od Bagrema, Kestena, Lipe i Suncokreta, Cvjetni i med od Divlje trešnje, čime su predstavili i raznolikost pčelarske proizvodnje. Predsjednik Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije Božidar Ladišić istaknuo je zabrinjavajući pad broja pčelara i košnica sa 600 prošle na 520 ove godine. Pozitivno je da Pčelarski savez i županija podupiru pčelare raznim potporama, konstatirao je Ladišić. Izložbu je otvorio župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i upozorio na problem prekomjernog uvoza proizvoda, za koje Hrvatska ima dovoljne količine iz domaće proizvodnje. Istaknuo je važnost dodatne potpore domaćim pčelarima kako bi mogli nastaviti proizvodnju i svoje znanje i iskustvo prenijeti na mlađe generacije. Ujedno je zahvalio svim pčelarima koji su sudjelovali na ovogodišnjoj izložbi. Proglašenjem pobjednika hrvatskog književnog putopisa završili su 20. dani Franje Horvata Kiša u Loboru. Na natječaj je pristiglo više od 20 radova, 17 autora, a dodijeljene su nagrade i priznanja za najbolje putopisno stvaralaštvo. Glavnu nagradu stručnog povjerenstva je osvojio Tomislav Marijan Bilosnić. Dvije jednakopravne novčane nagrade pripale su Božici Jelušić i Zdenki Maltar. Nagradu organizatora Udruge za kulturno stvaralaštvo Franje Horvata Kiš i općine Lobor osvojio je Rajko Fureš, a Judita Kovač je osvojila Loborsko srce, dar općine Lobor. Dobitnici dviju nagrada Kajkavskog spravišća i časopisa Kaj su Igor Šipić i Aleksandar Horvat. Pet diploma časopisa Kaj osvojili su Božidar Breznišćak Pagola, Željko Bajza, Radovan Brlačić, Đurđa Lovrenčić,

0: Ivanić i Snježana Novotni. Dobitnici zahvalnica za radove su Davorka Črnčec, Ivica Globoški, Mario Surjak, Marijan Kralj i Mirjana Mikulec. Radovi će biti objavljeni i u časopisu Kaj. Dani kiša uz 20. obljetnicu ove godine bili su posvećeni i 150. obljetnici rođenja književnika rodom iz Lobora. U pozdravnom govoru načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih je zahvalila svima koji su započeli manifestaciju. Jedan od glavnih inicijatora bio je i Darko Raška, član udruge za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš, koji je zahvalio autorima koji sudjeluju u natječaju i na taj način doprinose trajanju manifestacije. Središnji program otvorila je Viki Jakaša Borić u ime Ministarstva kulture, koje je pokrovitelj manifestacije, a potporu je dala i Krapinsko-zagorska županija. Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2027. U proračunu će iduće godine na raspolaganju biti ukupno 35.000 eura. Najveći pojedinačni iznos potpore iznosi do 3.000 eura, a može se zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Za participativni proračun mogu se prijaviti odgojno-obrazovne ustanove, ustanove socijalne skrbi te organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s djecom i za djecu. Prihvatljive su aktivnosti usluga informiranja i savjetovanja, organiziranje edukacija, seminara, radionica, organiziranje volontira, prevencija vršnjačkog nasilja, organiziranje aktivnosti slobodnog vremena, aktivnosti iz područja ekologije i očuvanja okoliša, manje aktivnosti uređenja prostora ili nabave opreme i sl. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, najkasnije do 16. studenoga. Javni poziv s uputama je objavljen na županijskoj web stranici. U samom centru Novog Golubovca uređena je i opremljena fitness zona na otvorenom. Namijenjena je svim mještanima, mladima, odraslima i svima koji žele više kretanja ili zdraviji način života. Ukupna vrijednost projekta je 57.260 eura, a dio je sufinanciran preko natječaja LAGA Zeleni Bregi sa 30.600 eura. Kroz ove projekte Novi Golubovac je dobio novi prostor za druženje i rekreaciju, a općina će i dalje ulagati u ovakve i slične sadržaje, od kojih izravne koristi imaju sami mještani, poručio je načelnik Ivan Delija. Dom Lobrgrad raznim aktivnostima obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Cijeli ovaj tjedan održavat će se razne aktivnosti za korisnike i djelatnike koje promiču brigu o mentalnom zdravlju, zajedništvu i kvaliteti života s ciljem da se podsjeti koliko je važno brinuti o sebi i jedni o drugima. Tako je na rasporedu predavanje o važnosti mentalne dobrobiti, prepoznavanju i upravljanju svakodnevnim stresom, ali i o smanjenju stigme koja često prati teškoće mentalnog zdravlja. Između ostalih aktivnosti u srijedu se planira terapijska šetnja s porukom uspori i napuni baterije, a u četvrtak u kući za stanovanje u Šipronskoj u Zlataru u 13 sati medicinske sestre i psihologinja Antonija Miholić, Ana Božić i Karolina Matijević održat će predavanje na temu sagorijevanje i kvaliteta života. U petak će se za korisnike doma i organiziranog stanovanja održati i radionica o zaboravljenim običajima. Predsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske i društva Naša djeca Zabok Sonja Borovčak odlikovana je redom hrvatskog pletera za osobite zasluge u zaštiti prava i dobrobiti djece. Odlikovanje je uručio predsjednik Hrvatske Zoran Milanović na svečanosti u uredu predsjednika, istaknuši pritom doprinos pojedinaca koji su desetljeća posvetili dobrobiti društva. Ovo priznanje potvrda je više od 50 godina predanog rada Sonje Borovčak s djecom i za djecu. Iz Saveza društava Naša djeca Hrvatske ističu kako svojim primjerom promiče vrijednosti i slogan društava Naša djeca, ljubav djeci prije svega. Priznanje joj je dodijeljeno upravo tijekom dječjega tjedna koji se obilježavao od 5. do 11. listopada. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije održat će u Bedekovčini informativnu radionicu o zajmovima za poljoprivrednu proizvodnju. HAMAG Bicro u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavit će poljoprivrednicima na raspolaganje novi financijski instrument zajmovi za rast poljoprivredne proizvodnje u osjetljivim sektorima koji je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog programa izravno će se odobravati investicijski zajmovi u skladu s uvjetima strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Zaprimanje zahtjeva za zajmove počinje u srijedu 28. listopada. Svi koji su zainteresirani za ovu temu mogu doći na radionicu u Bedekovčinu koja će se održati u utorak 20. listopada u Domu kulture s početkom u 10 sati.
1: Sport.
0: Jučer je održan 34. Zagrebački Powerade maraton na kojem je sudjelovalo 5108 trkača. Održane su utrke maratona na 42 km, polumaraton 21 km i na 10 km. U posebnoj kategoriji Ministarstva unutarnjih poslova na utrci 10 km sudjelovali su i pripadnici interventne jedinice policije Policijske uprave Krapinsko-Zagorske koji su ostvarili zapažene rezultate. Špehar je osvojio drugo mjesto s vremenom 38 minuta i 2 sekunde, a Marko Haramina treće mjesto s vremenom 40 minuta i 7 sekundi. Na utrci su sudjelovali i pripadnici interventne jedinice policije Zlatar Krunoslav Ivanušec, koji je 10 km istrčao za 44.14, te Marija Mrđen, koja je utrku završila za 57.27. Košarkaši Zaboka u trećem kolu Supersport Premier Lige igrali su na gostovanju kod Dubrovnika i poraženi su 92-79. Na poluvremenu je bilo 55-37. Zabok su s 23 koša predvodili Dino Cinac i Noa Svoboda. Na vrhu ljestvice su Split i Cibona s 3 pobjede, Zabok je 10 iz 3 poraza. U sljedećem kolu Zabok će odigrati prvu domaću utakmicu u novoj sezoni u petak 16. listopada u 17 sati protiv Samobora. Počela je nova sezona u trećoj Hrvatskoj košarkaškoj ligi Centar, a na startu je odmah odigran zagorski derbi. Zabočki Ksaver slavio je kao gost kod Krapine rezultatom 68-64. Ksaver su prema pobjedi vodili Grah s 29 i Lihtar s 27 koševa. Kod domaćih Petek je postigao 16 koševa, Borovčak 14, a Bašić se zaustavio na 11 koševa. U drugom kolu koje je na rasporedu u subotu 17. listopada Ksaver igra na domaćem parketu protiv Gline u 18 sati, a Krapina je na gostovanju kod Velgora u Velikoj Gorici. Nastavljena su natjecanja u zagorskim nogometnim ligama. U sedmom kolu prve županijske lige rezultati su sljedeći. Sloga Rudar Mihovljan 0-5, Klanjec Pregrada 0-3, Radoboj Oroslavje 3-4, Ivančica Inkop 3-0 i Zagorec Straža 3-1. Vodstvo je preuzeo Rudar s 18 bodova, na drugom mjestu Klanjec ima 16, a treća je Pregrada s 13 bodova. Oroslavje je četvrto s 10 bodova koliko ima i peta Sloga. Zagorec Veliko Trgoviše je na 6. mjestu s 9 bodova, Ivančica drži 7. mjesto sa 7 bodova koliko ima i 8. Straža. Radoboj je na 9. mjestu s 5 bodova, a na dnu je Inkop s 2 boda. U osmom kolu Klanjec gostuje kod Ivančice, Rudar Mihovljan dočekuje Zagorec Veliko Trgovišće, Sloga je na gostovanju kod Oroslavja, Inkop dočekuje Stražu. Ove utakmice planirane su u nedjelju 18. listopada u 15.30, a u subotu 17. također u 15.30 kolo otvaraju Pregrada i Radoboj. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi igralo se također sedmo kolo. Postignuti su ovi rezultati. Milengrad Oštrec 0-7, Mladost Belec Toplice 0-3, Lobor Omladinac 6-0, Vatrogasac Đalski 1-0 i Desenić Mladost Marija Bistrica 2-1. Vodeći Oštrec ima maksimalan 21 bod. Na drugom mjestu Desenić ima 16 bodova, na trećem mjestu su Toplice s 15 bodova, na četvrtom mjestu je Lobor s 13 bodova, Vatrogasac je na peto mjesto ima 12 bodova, šesti je Đalski s 9 bodova, na sedmom i osmom mjestu sa po 7 bodova su Mladost Marija Bistrica i Mladost Pelec. Na dnu su Omladinac i Milengrad po 1 bod. Osmo kolo u subotu otvara vodeći Oštrc u Zlataru protiv Vatrogasca. U nedjelju Mladost Belec je domaćin Loboru. Deseniće na gostovanju kod Đalskog, Toplice dočekuju Mladost Mariju Bistricu, a u derbiju Začelja sastaju se Omladinac i Milengrad. U četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A odigrano je osmo kolo. Na rasporedu su bila dva zagorska derbija, u oba su slavili domaćini. Rudar Dubrava je s 1-0 pobjedio Golubovec, a Stubica s 4-2 Jedinstvo. Mlado Zabok je izgubila od Vojnića 0-2, a Bedekovčina je pobjedila Zelengaj 2-1. Najbolje plasirani od zagorskih klubova je Golubovec na četvrtom mjestu sa 16 bodova, koliko ima i treće Špansko. Druga je Odras sa 17, a prvi Vojnić s 19 bodova. Bedekovčina je na šestom mjestu s 14 bodova. Jedinstvo je sada deveto, ima 11 bodova, a Stubica je na 11. mjestu s 10 bodova. Rudar Dubrava drži 13. poziciju s 8 bodova, dok je Mlado Zabok na 14. mjestu s 4 boda. U devetom kolu na rasporedu je jedan zagorski derbi, Jedinstvo Rudar Dubrava. Golubovec na domaćem terenu igra protiv Kralja Tomislava, Bedekovčina gostuje kod Sesvetskog Kraljevca, Stubica kod Zelengaja, a Mladost Zabok kod Španskog. Sve utakmice su na rasporedu u subotu u 15.30. U osmom kolu treće nogometne lige Centar oba zagorska kluba pretrpjela su poraze. Zagorac Krapina je poražen 0-3 na svom travnjaku od Tigra Sveta Nedjelja, dok je Gaj doživio gostujući poraz od Maksimira 2-1. Na ljestvici Gaj je sada na 9. mjestu s 11 bodova, a Zagorac je predzadnji sa svega 4 boda. U idućem kolu Zagorac je u subotu na gostovanju kod Nafta Šivanića, a Gaj će u nedjelju u 11.30 na svom travnjaku dočekati Kurilovec. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama naše županije policija je zabilježila 6 prometnih nesreća, od kojih su 4 bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Andraševcu, u Gorjanima Sutlanskim i 2 u Donjoj Stubici. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Druškovcu Humskog zbog neprilagođene brzine, jedna osoba je zadobila lakše tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći u Konjšćini 2 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede. Vozač koji je skrivio tu nesreću je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 2,56 promila. U akciji pojačanog nadzora prometa tijekom vikenda utvrđena su ukupno 202 prekršaja, od čega se 136 odnosilo na nepropisnu brzinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro lokalno moguća magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a dnevna između 13 i 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: 0605 565 565 SMS-om 666 705. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. 095 911 6320. A u prošloj burzi imali smo pšenicu ječam i slamu balama i Peugeot 308 SV diesel 091 926 1142. Na SMS-u gradilište Citroen Picasso i Citroen Xara 098 1755 048. Dok čekamo da zazvoni, ako će zazvoniti, pogled na razvedravanje vani 12-ica. Prognoza u nastavku tjedna suho sunčano. Tu smo negdje oko 16-17 svaki dan. I nema padalina na vidiku sljedećih tjedan dana. Barem u današnjoj prognozi. Rekao SMS 666 705. Vama dobar dan.
2: Dobar dan, evo ovako, imam jedan oglas. Prodajem hidrolični kalač koji ima vlastiti dizel motor snage 18 tona, švicarski model, povoljno, moguća su i neka zamjena. Na broj telefona 091 412 6801. Ponavljam broj 091 412 6801. Hvala.
1: Molim lijepo, pozdrav. Čuli ste, švicarski kalač 091 412 6801. I to 18 tonski, malo jači. Čekamo još malo, onda zaključujemo drugu, ujedno i posljednju današnju Radio Burzu. Naravno 0605 65 565 SMS 666 705.

0: I pošto telefoni šute, sljedeća šansa za nešto prodat bit će sutra u 10.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: Zlatara.
1: U Klanjcu je održana 24. izložba i ocjenjivanje meda Krapinsko-zagorske županije. Sudjelovalo je 90 pčelara s ukupno 121 uzorkom meda. Šampionsku titulu je osvojio Josip Krok iz Štuparja, čiji je Bagremov med ocijenjen najboljim. Dodijeljena mu je plaketa, pehar i novčana nagrada Krapinsko-zagorske županije. Drugo mjesto je osvojila Martina Krog iz Štuparja, a treće mjesto Darko Milinković iz Konjšćine. Pčelari su na ocjenjivanje predali med od Bagremova, kestena, lipe i suncokreta, cvjetni i med od divlje trešnje, čime su predstavili i raznolikost pčelarske proizvodnje. Predsjednik Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije Božidar Ladišić istaknuo je zabrinjavajući pad broja pčelara i košnica sa 600 prošle na 520 ove godine. Pozitivno je da Pčelarski savez i županija podupiru pčelare raznim potporama, konstatirao je Ladišić. Izložbu je otvorio župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i upozorio na problem prekomjernog uvoza proizvoda za koje Hrvatska ima dovoljne količine iz domaće proizvodnje. Istaknuo je važnost dodatne potpore domaćim pčelarima kako bi mogli nastaviti proizvodnju i svoje znanje i iskustvo prenijeti na mlađe generacije. Ujedno je zahvalio svim pčelarima koji su sudjelovali na ovogodišnjoj izložbi. Proglašenjem pobjednika hrvatskog književnog putopisa završili su 20. dani Franje Horvata Kiša u Loboru. Na natječaj je pristiglo više od 20 radova, 17 autora, a dodijeljene su nagrade i priznanja za najbolje putopisno stvaralaštvo. Glavnu nagradu stručnog povjerenstva je osvojio Tomislav Marijan Bilosnić. Dvije jednakopravne novčane nagrade pripale su Božici Jelušić i Zdenki Maltar. Nagradu organizatora Udruge za kulturno stvaralaštvo Franje Horvata Kiš i općine Lobor osvojio je Rajko Fureš, a Judita Kovač je osvojila Loborsko srce, dar općine Lobor. Dobitnici dviju nagrada Kajkavskog spravišća i časopisa Kaj su Igor Šipić i Aleksandar Horvat. Pet diploma časopisa Kaj osvojili su Božidar Breznišćak Pagola, Željko Bajza, Radovan Brlečić, Đurđa Lovrenčić i Snježana Novotni. Dobitnici zahvalnica za radove su Davorka Čenčec, Ivica Glogoški, Mario Surjak, Marijan Kralj i Mirjana Mikulec. Radovi će biti objavljeni i u časopisu Kaj. Dani Kiša uz 20. obljetnicu ove godine bili su posvećeni i 150. obljetnici rođenja književnika rodom iz Lobora. U pozdravnom govoru načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih je zahvalila svima koji su započeli manifestaciju. Jedan od glavnih inicijatora bio je i Darko Raška, član Udruge za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš, koji je zahvalio autorima koji sudjeluju u natječaju i na taj način doprinose trajanju manifestacije. Središnji program otvorila je Viki Jakaša Borić u ime Ministarstva kulture, koje je pokrovitelj manifestacije, a potporu je dala i Krapinsko-zagorska županija. Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2027. U proračunu će iduće godine na raspolaganju biti ukupno 35.000 eura. Najveći pojedinačni iznos potpore iznosi do 3.000 eura, a može se zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Za participativni proračun mogu se prijaviti odgojno-obrazovne ustanove, ustanove socijalne skrbi te organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s djecom i za djecu. Prihvatljive su aktivnosti usluga informiranja i savjetovanja, organiziranje edukacija, seminara, radionica, organiziranje volontira, prevencija vršnjačkog nasilja, organiziranje aktivnosti slobodnog vremena, aktivnosti iz područja ekologije i očuvanja okoliša, manje aktivnosti uređenja prostora ili nabave opreme i sl. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, najkasnije do 16. studenoga. Javni poziv s uputama je objavljen na županijskoj web stranici. U samom centru Novog Golubovca uređena je i opremljena fitness zona na otvorenom. Namijenjena je svim mještanima, mladima, odraslima i svima koji žele više kretanja ili zdraviji način života. Ukupna vrijednost projekta je 57.260 eura, a dio je sufinanciran preko natječaja LAGA Zeleni Bregi sa 30.600 eura. Kroz ove projekte Novi Golubovac je dobio novi prostor za druženje i rekreaciju, a općina Ona će i dalje ulagati u ovakve i slične sadržaje od kojih izravne koristi imaju sami mještani, poručio je načelnik Ivan Delija. Dom Lobargrad raznim aktivnostima obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Cijeli ovaj tjedan održavat će se razne aktivnosti za korisnike i djelatnike koje promiču brigu o mentalnom zdravlju, zajedništvu i kvaliteti života s ciljem da se podsjeti koliko je važno brinuti o sebi i jedni o drugima. Tako je na rasporedu predavanje o važnosti mentalne dobrobiti, prepoznavanju i upravljanju svakodnevnim stresom, ali i o smanjenju stigme koja često prati teškoće mentalnog zdravlja. Između ostalih aktivnosti u srijedu se planira terapijska šetnja s porukom uspori i napuni baterije, a u četvrtak u kući za stanovanje u Šipronskoj u Zlataru u 13 sati medicinske sestre i psihologinja Antonija Miholić, Ana Božić i Karolina Matijević održat će predavanje na temu sagorijevanje i kvaliteta života. U petak će se za korisnike doma i organiziranog stanovanja održati i radionica o zaboravljenim običajima. Predsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske i društva Naša djeca Zabok Sonja Borovčak odlikovana je redom hrvatskog pletera za osobite zasluge u zaštiti prava i dobrobiti djece. Odlikovanje je uručio predsjednik Hrvatske Zoran Milanović na svečanosti u uredu predsjednika, istaknuši pritom doprinos pojedinaca koji su desetljeća posvetili dobrobiti društva. Ovo priznanje potvrda je više od 50 godina predanog rada Sonje Borovčak s djecom i za djecu. Iz Saveza društava Naša djeca Hrvatske ističu kako svojim primjerom promiče vrijednosti i slogan društava Naša djeca, ljubav djeci prije svega. Priznanje joj je dodijeljeno upravo tijekom dječjega tjedna koji se obilježavao od 5. do 11. listopada. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije održat će u Bedekovčini informativnu radionicu o zajmovima za poljoprivrednu proizvodnju. HAMAG Bicro u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavit će poljoprivrednicima na raspolaganje novi financijski instrument zajmovi za rast poljoprivredne proizvodnje u osjetljivim sektorima koji je sufinansiran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog programa izravno će se odobravati investicijski zajmovi u skladu s uvjetima strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Zaprimanje zahtjeva za zajmove počinje u srijedu 28. listopada. Svi koji su zainteresirani za ovu temu mogu doći na radionicu u Bedekovčinu koja će se održati u utorak 20. listopada u Domu kulture s početkom u 10 sati.
0: Sport.
1: Jučer je održan 34. zagrebački Powerade maraton na kojem je sudjelovalo 5108 trkača. Održane su utrke maratona na 42 km, polumaraton 21 km i na 10 km. U posebnoj kategoriji Ministarstva unutarnjih poslova na utrci 10 km sudjelovali su i pripadnici interventne jedinice policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske koji su ostvarili zapažene rezultate. Lukaš Pehar je osvojio drugo mjesto s vremenom 38 minuta i 2 sekunde, a Marko Haramina treće mjesto s vremenom 40 minuta i 7 sekundi. Na utrci su sudjelovali i pripadnici interventne jedinice policije Zlatar Krunoslav Ivanušec, koji je 10 km istrčao za 44.14, te Marija Mrđen, koja je utrku završila za 57.27. Košarkaši Zaboka u trećem kolu Supersport Premier Lige igrali su na gostovanju kod Dubrovnika i poraženi su 92-79. Na poluvremenu je bilo 55-37. Zabok su s 23 koša predvodili Dino Cinac i Noa Svoboda. Na vrhu ljestvice su Split i Cibona s 3 pobjede, Zabok je 10. s 3 poraza. U sljedećem kolu Zabok će odigrati prvu domaću utakmicu u novoj sezoni u petak 16. listopada u 17 sati protiv Samobora. Počela je nova sezona u trećoj Hrvatskoj košarkaškoj ligi Centar, a na startu je odmah odigran zagorski derbi. Zabočki Ksaver slavio je kao gost kod Krapine rezultatom 68-64. Ksaver su prema pobjedi vodili Grah s 29 i Lihtar s 27 koševa. Kod domaćih Petek je postigao 16 koševa, Borovčak 14, a Bašić se zaustavio na 11 koševa. U drugom kolu, koje je na rasporedu u subotu 17. listopada, Ksaver igra na domaćem parketu protiv Gline u 18 sati, a Krapina je na gostovanju kod Velgora u Velikoj Gorici. Nastavljena su natjecanja u zagorskim nogometnim ligama. U 7. kolu prve županijske lige rezultati su sljedeći: Sloga Rudar Mihovljan 0-5, Klanjec Pregrada 0-3, Radoboj Oroslavje 3-4, Ivančica Inkop 3-0 i Zagorec Straža 3-1. Vodstvo je preuzeo Rudar s 18 bodova, na drugom mjestu Klanjec ima 16, a treća je Pregrada s 13 bodova. Oroslavje je četvrto s 10 bodova, koliko ima i peta Sloga. Zagorec Veliko Trgoviše je na 6. mjestu s 9 bodova, Ivančica drži 7. mjesto sa 7 bodova, koliko ima i 8. Straža. Radoboj je na 9. mjestu s 5 bodova, a na dnu je Inkop s 2 boda. U 8. kolu Klanjec gostuje kod Ivančice, Rudar Mihovljan dočekuje Zagorec Veliko Trgovišće, Sloga je na gostovanju kod Oroslavja, Inkop dočekuje Stražu. Ove utakmice planirane su u nedjelju 18. listopada u 15.30, a u subotu 17. također u 15.30 kolo otvaraju Pregrada i Radoboj. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi igralo se također 7. kolo. Postignuti su ovi rezultati: Milengrad Oštrec 0-7, Mladost Belec Toplice 0-3, Lobor Omladinac 6-0, Vatrogasci Đalski 1-0 i Desinić Mladost Marija Bistrica 2-1. Vodeći Oštrec ima maksimalan 21 bod, na drugom mjestu Desinić ima 16 bodova, na trećem mjestu su Toplice s 15 bodova, na četvrtom mjestu je Lobor s 13 bodova, Vatrogasac je na petom mjestu ima 12 bodova, šesti je Đalski s 9 bodova, na 7. i 8. mjestu sa po 7 bodova su Mladost Marija Bistrica i Mladost Belec. Na dnu su Omladinac i Milengrad po 1 bod. 8. kolo u subotu otvara vodeći Oštrec u Zlataru protiv Vatrogasca. U nedjelju Mladost Belec je domaćin Loboru, Desenić je na gostovanju kod Đalskog, Toplice dočekuju Mladost Mariju Bistricu, a u derbiju Začelja sastaju se Omladinac i Milengrad. U četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A odigrano je 8. kolo. Na rasporedu su bila dva zagorska derbija, u oba su slavili domaćini. Rudar Dubrava je s 1-0 pobijedio Golubovec, a Stubica s 4-2 Jedinstvo. Mlado Zabok je izgubila od Vojnića 0-2, a Bedekovčina je pobijedila Zelengaj 2-1. Najbolje plasirani od zagorskih klubova je Golubovec na 4. mjestu sa 16 bodova, koliko ima i treće Špansko. Druga je Odras sa 17, a prvi Vojnić s 19 bodova. Bedekovčina je na 6. mjestu s 14 bodova. Jedinstvo je sada 9. ima 11 bodova, a Stubica je na 11. mjestu s 10 bodova. Rudar Dubrava drži 13. poziciju s 8 bodova, dok je Mlado Zabok na 14. mjestu s 4 boda. U 9. kolu na rasporedu je jedan zagorski derbi, Jedinstvo Rudar Dubrava. Golubovec na domaćem terenu igra protiv Kralja Tomislava, Bedekovčina gostuje kod Sesvetskog Kraljevca, Stubica kod Zelengaja, a Mlado Zabok kod Španskog. Sve utakmice su na rasporedu u subotu u 15.30. U 8. kolu treće nogometne lige Centar oba zagorska kluba pretrpjela su poraze. Zagorec Krapina je poražen 0-3 na svom travnjaku od Tigra Sveta Nedjelja, dok je Gaj doživio gostujući poraz od Maksimira 2-1. Na ljestvici Gaj je sada na 9. mjestu s 11 bodova, a Zagorec je predzadnji sa svega 4 boda. U idućem kolu Zagorec je u subotu na gostovanju kod Nafta Šivanića, a Gaj će u nedjelju u 11.30 na svom travnjaku dočekati Kurilovec. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama naše županije policija je zabilježila 6 prometnih nesreća, od kojih su 4 bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Andraševcu, u Gorjanima Sutlanskim i 2 u Donjoj Stubici. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Druškovcu Humskog zbog neprilagođene brzine, jedna osoba je zadobila lakše tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći u Konjšćini 2 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede. Vozač koji je skrivio tu nesreću je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 2,56 promila. U akciji pojačanog nadzora prometa tijekom vikenda utvrđena su ukupno 202 prekršaja, od čega se 136 odnosilo na nepropisnu brzinu.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro lokalno moguća magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a dnevna između 13 i 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

9.

kako, ne znam šta, na primjer. Molim? Ovaj, ja... ja sam... Li... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, jel? Je trija ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusta svim slušateljima.

24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: spali pokvarene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potop kad ga dim zaškaklja u nosu.
2: Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo.
1: Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupih kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko o potopskoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade š

0: kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sranje.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te stvari gledaš.
0: Pa Zeko je ipak kad je već izgubio šice.
3: Vijesti Radio Zlatara.
4: U Klancu je održana 24. izložba i ocjenjivanje meda Krapinsko-zagorske županije. Sudjelovalo je 90 pčelara s ukupno 121 uzorkom meda. Šampionsku titulu je osvojio Josip Krok iz Štuparja, čiji je Bagremov med ocijenjen najboljim. Dodijeljena mu je plaketa, pehar i novčana nagrada Krapinsko-zagorske županije. Drugo mjesto je osvojila Martina Krog iz Štuparja, a treće mjesto Darko Milinković iz Konjšćine. Pčelari su na ocjenjivanje predali med od Bagremova, kestena, lipe i suncokreta, cvjetni i med od divlje trešnje, čime su predstavili i raznolikost pčelarske proizvodnje. Predsjednik Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije Božidar Ladišić istaknuo je zabrinjavajući pad broja pčelara i košnica sa 600 prošle na 520 ove godine. Pozitivno je da Pčelarski savez i županija podupiru pčelare raznim potporama, konstatirao je Ladišić. Izložbu je otvorio župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i upozorio na problem prekomjernog uvoza proizvoda, za koje Hrvatska ima dovoljne količine iz domaće proizvodnje. Istaknuo je važnost dodatne potpore domaćim pčelarima kako bi mogli nastaviti proizvodnju i svoje znanje i iskustvo prenijeti na mlađe generacije. Ujedno je zahvalio svim pčelarima koji su sudjelovali na ovogodišnjoj izložbi. Proglašenjem pobjednika hrvatskog književnog putopisa završili su 20. dani Franje Horvata Kiša u Loboru. Na natječaj je pristiglo više od 20 radova, 17 autora, a dodijeljene su nagrade i priznanja za najbolje putopisno stvaralaštvo. Glavnu nagradu stručnog povjerenstva je osvojio Tomislav Marijan Bilosnić. Dvije jednakopravne novčane nagrade pripale su Božici Jelušić i Zdenki Maltar. Nagradu organizatora Udruge za kulturno stvaralaštvo Franje Horvata Kiš i općine Lobor osvojio je Rajko Fureš, a Judita Kovač je osvojila Loborsko srce, dar općine Lobor. Dobitnici dviju nagrada Kajkavskog spravišća i časopisa Kaj su Igor Šipić i Aleksandar Horvat. Pet diploma časopisa Kaj osvojili su Božidar Breznišćak Pagola, Željko Bajza, Radovan Brlečić, Đurđa Lovrenčić i Snježana Novotni. Dobitnici zahvalnica za radove su Davorka Črnčec, Ivica Glogoš, Mario Surjak, Marijan Kralj i Mirjana Mikulec. Radovi će biti objavljeni i u časopisu Kaj. Dani Kiša uz 20. obljetnicu ove godine bili su posvećeni i 150. obljetnici rođenja književnika rodom iz Lobora. U pozdravnom govoru načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih je zahvalila svima koji su započeli manifestaciju. Jedan od glavnih inicijatora bio je i Darko Raška, član Udruge za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš, koji je zahvalio autorima koji sudjeluju u natječaju i na taj način doprinose trajanju manifestacije. Središnji program otvorila je Viki Jakaša Borić u ime Ministarstva kulture, koje je pokrovitelj manifestacije, a potporu je dala i Krapinsko-zagorska županija. Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2027. U proračunu će iduće godine na raspolaganju biti ukupno 35.000 eura. Najveći pojedinačni iznos potpore iznosi do 3.000 eura, a može se zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Za participativni proračun mogu se prijaviti odgojno-obrazovne ustanove, ustanove socijalne skrbi te organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s djecom i za djecu. Prihvatljive su aktivnosti usluga informiranja i savjetovanja, organiziranje edukacija, seminara, radionica, organiziranje volontira, prevencija vršnjačkog nasilja, organiziranje aktivnosti slobodnog vremena, aktivnosti iz područja ekologije i očuvanja okoliša, manje aktivnosti uređenja prostora ili nabave opreme i sl. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, najkasnije do 16. studenoga. Javni poziv s uputama je objavljen na županijskoj web stranici. U samom centru Novog Golubovca uređena je i opremljena fitness zona na otvorenom. Namijenjena je svim mještanima, mladima, odraslima i svima koji žele više kretanja ili zdraviji način života. Ukupna vrijednost projekta je 57.260 eura, a dio je sufinanciran preko natječaja LAGA Zeleni Bregi sa 30.600 eura. Kroz ove projekte Novi Golubovac je dobio novi prostor za druženje i rekreaciju, a općina će i dalje ulagati u ovakve i slične sadržaje, od kojih izravne koristi imaju sami mještani, poručio je načelnik Ivan Delija. Dom Lobargrad raznim aktivnostima obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Cijeli ovaj tjedan održavat će se razne aktivnosti za korisnike i djelatnike koje promiču brigu o mentalnom zdravlju, zajedništvu i kvaliteti života s ciljem da se podsjeti koliko je važno brinuti o sebi i jedni o drugima. Tako je na rasporedu predavanje o važnosti mentalne dobrobiti, prepoznavanju i upravljanju svakodnevnim stresom, ali i o smanjenju stigme koja često prati teškoće mentalnog zdravlja. Između ostalih aktivnosti u srijedu se planira terapijska šetnja s porukom uspori i napuni baterije, a u četvrtak u kući za stanovanje u Šipronskoj u Zlataru u 13 sati medicinske sestre i psihologinja Antonija Miholić, Ana Božić i Karolina Matijević održat će predavanje na temu sagorijevanje i kvaliteta života. U petak će se za korisnike doma i organiziranog stanovanja održati i radionica o zaboravljenim običajima. Predsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske i društva Naša djeca Zabok Sonja Borovčak odlikovana je redom hrvatskog pletera za osobite zasluge u zaštiti prava i dobrobiti djece. Odlikovanje joj je uručio predsjednik Hrvatske Zoran Milanović na svečanosti u uredu predsjednika, istaknuši pritom doprinos pojedinaca koji su desetljeća posvetili dobrobiti društva. Ovo priznanje potvrda je više od 50 godina predanog rada Sonje Borovčak s djecom i za djecu. Iz Saveza društava Naša djeca Hrvatske ističu kako svojim primjerom promiče vrijednosti i slogan društava Naša djeca, ljubav djeci prije svega. Priznanje joj je dodijeljeno upravo tijekom dječjega tjedna koji se obilježavao od 5. do 11. listopada. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije održat će u Bedekovčini informativnu radionicu o zajmovima za poljoprivrednu proizvodnju. HAMAG Bicro u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavit će poljoprivrednicima na raspolaganje novi financijski instrument zajmovi za rast poljoprivredne proizvodnje u osjetljivim sektorima koji je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog programa izravno će se odobravati investicijski zajmovi u skladu s uvjetima strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Zaprimanje zahtjeva za zajmove počinje u srijedu 28. listopada. Svi koji su zainteresirani za ovu temu mogu doći na radionicu u Bedekovčinu koja će se održati u utorak 20. listopada u Domu kulture s početkom u 10 sati.
3: Sport.
4: Jučer je održan 34. zagrebački Powerade maraton na kojem je sudjelovalo 5108 trkača. Održane su utrke maratona na 42 km, polumaraton 21 km i na 10 km. U posebnoj kategoriji Ministarstva unutarnjih poslova na utrci 10 km sudjelovali su i pripadnici interventne jedinice policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske koji su ostvarili zapažene rezultate. Špehar je osvojio drugo mjesto s vremenom 38 minuta i 2 sekunde, a Marko Haramina treće mjesto s vremenom 40 minuta i 7 sekundi. Na utrci su sudjelovali i pripadnici interventne jedinice policije Zlatar Krunoslav Ivanušec, koji je 10 km istrčao za 44.14, te Marija Mrđen, koja je utrku završila za 57.27. Košarkaši Zaboka u trećem kolu Supersport Premier Lige igrali su na gostovanju kod Dubrovnika i poraženi su 92-79. Na poluvremenu je bilo 55-37. Zabok su s 23 koša predvodili Dino Cinac i Noa Svoboda. Na vrhu ljestvice su Split i Cibona s 3 pobjede, Zabok je 10 s 3 poraza. U sljedećem kolu Zabok će odigrati prvu domaću utakmicu u novoj sezoni u petak 16. listopada u 17 sati protiv Samobora. Počela je nova sezona u trećoj Hrvatskoj košarkaškoj ligi Centar, a na startu je odmah odigran zagorski derbi. Zabočki Ksaver slavio je kao gost kod Krapine rezultatom 68-64. Ksaver su prema pobjedi vodili Grah s 29 i Lihtar s 27 koševa. Kod domaćih Petek je postigao 16 koševa, Borovčak 14, a Bašić se zaustavio na 11 koševa. U drugom kolu, koje je na rasporedu u subotu 17. listopada, Ksaver igra na domaćem parketu protiv Gline u 18 sati, a Krapina je na gostovanju kod Velgora u Velikoj Gorici. Nastavljena su natjecanja u zagorskim nogometnim ligama. U sedmom kolu prve županijske lige rezultati su sljedeći. Sloga Rudar Mihovljan 0-5, Klanjec Pregrada 0-3, Radoboj Oroslavje 3-4, Ivančica Inkop 3-0 i Zagorec Straža 3-1. Vodstvo je preuzeo Rudar s 18 bodova, na drugom mjestu Klanjec ima 16, a treća je Pregrada s 13 bodova. Oroslavje je četvrto s 10 bodova, koliko ima i peta Sloga. Zagorec Veliko Trgoviše je na 6. mjestu s 9 bodova, Ivančica drži 7. mjesto sa 7 bodova, koliko ima i 8. Straža. Radoboj je na 9. mjestu s 5 bodova, a na dnu je Inkop s 2 boda. U 8. kolu Klanjec gostuje kod Ivančice, Rudar Mihovljan dočekuje Zagorec Veliko Trgoviše, Sloga je na gostovanju kod Oroslavja, Inkop dočekuje Stražu. Ove utakmice planirane su u nedjelju 18. listopada u 15.30, a u subotu 17. također u 15.30 kolo otvaraju Pregrada i Radoboj. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi igralo se također sedmo kolo. Postignuti su ovi rezultati. Milengrad Oštrec 0-7, Mladost Belec Toplice 0-3, Lobor Omladinac 6-0, Vatrogas Đalski 1-0 i Desenić Mladost Marija Bistrica 2-1. Vodeći Oštrec ima maksimalan 21 bod. Na drugom mjestu Desenić ima 16 bodova, na trećem mjestu su Toplice s 15 bodova, na četvrtom mjestu je Lobor s 13 bodova, Vatrogasac je na petom mjestu ima 12 bodova, šesti je Đalski s 9 bodova, na sedmom i osmom mjestu sa po 7 bodova su Mladost Marija Bistrica i Mladost Belec. Na dnu su Omladinac i Milengrad po 1 bod. Osmo kolo u subotu otvara vodeći Oštrec u Zlataru protiv Vatrogasca. U nedjelju Mladost Belec je domaćin Loboru, Desenić je na gostovanju kod Đalskog, Toplice dočekuju Mladost Mariju Bistricu, a u derbiju Začelja sastaju se Omladinac i Milengrad. U četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A odigrano je osmo kolo. Na rasporedu su bila dva zagorska derbija, u oba su slavili domaćini. Rudar Dubrava je s 1-0 pobjedio Golubovec, a Stubica s 4-2 Jedinstvo. Mladost Zabok je izgubila od Vojnića 0-2, a Bedekovčina je pobjedila Zelengaj 2-1. Najbolje plasirani od zagorskih klubova je Golubovec na četvrtom mjestu sa 16 bodova, koliko ima i treće Špansko. Druga je Odras sa 17, a prvi Vojnić s 19 bodova. Bedekovčina je na 6. mjestu s 14 bodova. Jedinstvo je sada 9. ima 11 bodova, a Stubica je na 11. mjestu s 10 bodova. Rudar Dubrava drži 13. poziciju s 8 bodova, dok je Mladost Zabok na 14. mjestu s 4 boda. U 9. kolu na rasporedu je jedan zagorski derbi, Jedinstvo Rudar Dubrava. Golubovec na domaćem terenu igra protiv Kralja Tomislava, Bedekovčina gostuje kod Sesvetskog Kraljevca, Stubica kod Zelengaja, a Mladost Zabok kod Španskog. Sve utakmice su na rasporedu u subotu u 15.30. U osmom kolu treće nogometne lige Centar oba zagorska kluba pretrpjela su poraze. Zagorac Krapina je poražen 0-3 na svom travnjaku od Tigra Sveta Nedjelja, dok je Gaj doživio gostujući poraz od Maksimira 2-1. Na ljestvici Gaj je sada na 9. mjestu s 11 bodova, a Zagorac je predzadnji sa svega 4 boda. U idućem kolu Zagorac je u subotu na gostovanju kod Nafta Šivanića, a Gaj će u nedjelju u 11.30 na svom travnjaku dočekati Kurilovec. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama naše županije policija je zabilježila 6 prometnih nesreća, od kojih su 4 bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Andraševcu, u Gorjanima Sutlanskim i 2 u Donjoj Stubici. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Druškovcu Humskog zbog neprilagođene brzine, jedna osoba je zadobila lakše tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći u Konjšćini 2 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede. Vozač koji je skrivio tu nesreću je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 2,56 promila. U akciji pojačanog nadzora prometa tijekom vikenda utvrđena su ukupno 202 prekršaja, od čega se 136 odnosilo na nepropisnu brzinu.
1: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro lokalno moguća magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a dnevna između 13 i 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: funkcionersku. Čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko.

0: Radio Oglasnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2027. U proračunu će iduće godine na raspolaganju biti ukupno 35.000 eura. Najveći pojedinačni iznos potpore iznosi do 3.000 eura, a može se zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Za participativni proračun mogu se prijaviti odgojno-obrazovne ustanove, ustanove socijalne skrbi te organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s djecom i za djecu. Prihvatljive su aktivnosti usluga informiranja i savjetovanja, organiziranje edukacija, seminara, radionica, organiziranje volontiranja, prevencija vršnjačkog nasilja, organiziranje aktivnosti slobodnog vremena, aktivnosti iz područja ekologije i očuvanja okoliša, manje aktivnosti uređenja prostora ili nabave opreme i sl. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, najkasnije do 16. studenoga. Javni poziv s uputama je objavljen na županijskoj web stranici. U samom centru Novog Golubovca uređena je i opremljena fitness zona na otvorenom. Namijenjena je svim mještanima, mladima, odraslima i svima koji žele više kretanja ili zdraviji način života. Ukupna vrijednost projekta je 57.260 eura, a dio je sufinanciran preko natječaja LAGA Zeleni Bregi sa 30.600 eura. Kroz ove projekte Novi Golubovac je dobio novi prostor za druženje i rekreaciju, a općina će i dalje ulagati u ovakve i slične sadržaje, od kojih izravne koristi imaju sami mještani, poručio je načelnik Ivan Delija. Dom Lobargrad raznim aktivnostima obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Cijeli ovaj tjedan održavat će se razne aktivnosti za korisnike i djelatnike koje promiču brigu o mentalnom zdravlju, zajedništvu i kvaliteti života s ciljem da se podsjeti koliko je važno brinuti o sebi i jedni o drugima. Tako je na rasporedu predavanje o važnosti mentalne dobrobiti, prepoznavanju i upravljanju svakodnevnim stresom, ali i o smanjenju stigme koja često prati teškoće mentalnog zdravlja. Između ostalih aktivnosti u srijedu se planira terapijska šetnja s porukom uspori i napuni baterije, a u četvrtak u kući za stanovanje u Šipronskoj u Zlataru u 13 sati medicinske sestre i psihologinja Antonija Miholić, Ana Božić i Karolina Matijević održat će predavanje na temu sagorijevanje i kvaliteta života. U petak će se za korisnike doma i organiziranog stanovanja održati i radionica o zaboravljenim običajima. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije održat će u Bedekovčini informativnu radionicu o zajmovima za poljoprivrednu proizvodnju. HAMAG Bicro u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavit će poljoprivrednicima na raspolaganje novi financijski instrument zajmovi za rast poljoprivredne proizvodnje u osjetljivim sektorima koji je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog programa izravno će se odobravati investicijski zajmovi u skladu s uvjetima strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Zaprimanje zahtjeva za zajmove počinje u srijedu 28. listopada. Svi koji su zainteresirani za ovu temu mogu doći na radionicu u Bedekovčinu koja će se održati u utorak 20. listopada u Domu kulture s početkom u 10 sati.
1: Sport.
0: Jučer je održan 34. zagrebački Powerade maraton na kojem je sudjelovalo 5108 trkača. Održane su utrke maratona na 42 km, polumaraton 21 km i na 10 km. U posebnoj kategoriji Ministarstva unutarnjih poslova na utrci 10 km sudjelovali su i pripadnici interventne jedinice policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske koji su ostvarili zapažene rezultate. Lukaš Pehar je osvojio drugo mjesto s vremenom 38 minuta i 2 sekunde, a Marko Haramina treće mjesto s vremenom 40 minuta i 7 sekundi. Na utrci su sudjelovali i pripadnici interventne jedinice policije Zlatar Krunoslav Ivanušec, koji je 10 km istrčao za 44.14, te Marija Mrđen, koja je utrku završila za 57.27. Košarkaši Zaboka u trećem kolu Supersport Premier Lige igrali su na gostovanju kod Dubrovnika i poraženi su 92-79. Na poluvremenu je bilo 55-37. Zabok su s 23 koša predvodili Dino Cinac i Noa Svoboda. Na vrhu ljestvice su Split i Cibona s 3 pobjede, Zabok je 10. s 3 poraza. U sljedećem kolu Zabok će odigrati prvu domaću utakmicu u novoj sezoni u petak 16. listopada u 17 sati protiv Samobora. Počela je nova sezona u trećoj Hrvatskoj košarkaškoj ligi Centar, a na startu je odmah odigran zagorski derbi. Zabočki Ksaver slavio je kao gost kod Krapine rezultatom 68-64. Ksaver su prema pobjedi vodili Grah s 29 i Lihtar s 27 koševa. Kod domaćih Petek je postigao 16 koševa, Borovčak 14, a Bašić se zaustavio na 11 koševa. U drugom kolu, koje je na rasporedu u subotu 17. listopada, Ksaver igra na domaćem parketu protiv Gline u 18 sati, a Krapina je na gostovanju kod Velgora u Velikoj Gorici. Nastavljena su natjecanja u zagorskim nogometnim ligama. U sedmom kolu prve županijske lige rezultati su sljedeći. Sloga Rudar Mihovljan 0-5, Klanjec Pregrada 0-3, Radoboj Oroslavje 3-4, Ivančica Inkop 3-0 i Zagorec Straža 3-1. Vodstvo je preuzeo Rudar s 18 bodova, na drugom mjestu Klanjec ima 16, a treća je Pregrada s 13 bodova. Oroslavje je četvrto s 10 bodova, koliko ima i peta Sloga. Zagorec Veliko Trgoviće je na 6. mjestu s 9 bodova, Ivančica drži 7. mjesto sa 7 bodova, koliko ima i 8. Straža. Radoboj je na 9. mjestu s 5 bodova, a na dnu je Inkop s 2 boda. U osmom kolu Klanjec gostuje kod Ivančice, Rudar Mihovljan dočekuje Zagorec Veliko Trgovišće, Sloga je na gostovanju kod Oroslavja, Inkop dočekuje Stražu. Ove utakmice planirane su u nedjelju 18. listopada u 15.30, a u subotu 17. također u 15.30 kolo otvaraju Pregrada i Radoboj. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi igralo se također sedmo kolo. Postignuti su ovi rezultati. Milengrad Oštrec 0-7, Mladost Belec Toplice 0-3, Lobor Omladinac 6-0, Vatrogasac Đalski 1-0 i Desenić Mladost Marija Bistrica 2-1. Vodeći Oštrec ima maksimalan 21 bod. Na drugom mjestu Desenić ima 16 bodova, na trećem mjestu su Toplice s 15 bodova, na četvrtom mjestu je Lobor s 13 bodova, Vatrogasac je na petom mjestu ima 12 bodova, šesti je Đalski s 9 bodova, na sedmom i osmom mjestu sa po 7 bodova su Mladost Marija Bistrica i Mladost Belec. Na dnu su Omladinac i Milengrad po 1 bod. Osmo kolo u subotu otvara vodeći Oštrec u Zlataru protiv Vatrogasca. U nedjelju Mladost Belec je domaćin Loboru, Desenić je na gostovanju kod Đalskog, Toplice dočekuju Mladost Mariju Bistricu, a u derbiju Začelja sastaju se Omladinac i Milengrad. U četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A odigrano je osmo kolo. Na rasporedu su bila dva zagorska derbija, u oba su slavili domaćini. Rudar Dubrava je s 1-0 pobjedio Golubovec, a Stubica s 4-2 Jedinstvo. Mlado Zabok je izgubila od Vojnića 0-2, a Bedekovčina je pobjedila Zelengaj 2-1. Najbolje plasirani od zagorskih klubova je Golubovec na četvrtom mjestu sa 16 bodova, koliko ima i treće Špansko. Druga je Odras sa 17, a prvi Vojnić s 19 bodova. Bedekovčina na 6. mjestu s 14 bodova. Jedinstvo je sada 9. ima 11 bodova, a Stubica je na 11. mjestu s 10 bodova. Rudar Dubrava drži 13. poziciju s 8 bodova, dok je Mlado Zabok na 14. mjestu s 4 boda. U 9. kolu na rasporedu je jedan zagorski derbi, Jedinstvo Rudar Dubrava. Golubovec na domaćem terenu igra protiv Kralja Tomislava, Bedekovčina gostuje kod Sesvetskog Kraljevca, Stubica kod Zelengaja, a Mlado Zabok kod Španskog. Sve utakmice su na rasporedu u subotu u 15.30. U osmom kolu treće nogometne lige Centar oba zagorska kluba pretrpjela su poraze. Zagorac Krapina je poražen 0-3 na svom travnjaku od Tigra Sveta Nedjelja, dok je Gaj doživio gostujući poraz od Maksimira 2-1. Na ljestvici Gaj je sada na 9. mjestu s 11 bodova, a Zagorac je predzadnji sa svega 4 boda. U idućem kolu Zagorac je u subotu na gostovanju kod Nafta Šivanića, a Gaj će u nedjelju u 11.30 na svom travnjaku dočekati Kurilovec.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro lokalno moguća magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a dnevna između 13 i 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9